سن کودت اینی جنو ای دیلن دا جهی بین دانه اینا و حجوج و یه نیزن حجوج هستلی جن ایوانیش دی اینا ایل اینی